Kyllä, siihen mikä ätinen. Korrekto, mantenkään ne söille siihen. En turno 2, el que le pese está llegando a Mupera al momento, sí.